senyane le di ba fela go tla go ira senyane ntle le di re betha phela ka mono papushing ye yengwe shima ka go shima re khotso doctor khotso munagesho re khopela go mema meloko ka moka le metswalle ka moka ba ga le kutu go tla go thusa go bula le swika la se go putse la mogo malosi le kutu ke morwa wa bobedi wa bakhum esna esta mogadi le kutu le pietrose malesela le kutu le tatikela le sumi kgweding ya le sumi e e tla go magagešo stand number 37

0: Nyaga, Tobel FM e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se baphetswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Maemo a bo 25 go tša 30 tša Tobel FM.
1: Ha ha ha, bafana bam! A nke a fakaza la. Otsi nkhanye sipani mfuna ukubona ohlani badlali. Esomashango khala into abangayazike manje. Hello bongi.